tunga suwitsi sinna sautinik tu sasim migatsi tamangat nuna vimmik nalat tuli mangu yusi nuna vimmik nuna vimmik ammalo laba dormi tunga suwitsi yatsi ammalo asingin nik nuna ni nalat to hatuakpat tunga suwitsi tanna susi puttayok unikkaatillugu tu saksa

0: teema oli nidlungelumi tanna Jamesi talikvak tanna nutanguyu sakkitisimayanga takkiyosiarisimayu alienanguanguyu inungittut tanna silatjuarmi sakkigangarniartu siitipiri tuonifuanguluni aaluami takkiyosiarnilerinermi silatjuolimaami taakkua nakituinnaartu takussuutittaqattornialuminmata taavani taanna qarasoojakku takussarassuulluni ammalu qanu nipiqattormanga taanna naalakinnaluminevu
1: aanavit qautivallauqsimaganga uqaqpalauqsimayoq unnuakkut ayaqaarteiligit tupaaqayartatit asivutteikkua inungittut

Tananaare kiinnattavu, taggejarumminattu marjailujaattu, inuungittutit. Siitä pirituani fuomuduruni aaluami tekussuotitaulahto, teemali una naaranneerumijavu, mahaha. Naarkeinneerumijavu.

Happy birthday. Aina, aina kauniak. Mä ajattelin, että kovanin. Ei ollut sitten seuraavaksi, että mä olin.